0: umhlandla kwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Yamemeza indlovu emnyama sokume kwelilizela zonke izizwe ngisho lephesheya komnyaka bayizwile lo mvuzo mngani wami. Ukhuzani lo uhleli nomhlandla kwenya kwisiqi sase-Afrika.